bosebe ka moshate bo kwagala le go feta ka moshupuluo o ya mampila le tawadi ya ga mashiro.

0: tseletse metsotso go itjela go area botlhano le ke la tlhokala tselantshebela motho o sebela kwa gabo wa letamiša go meseng ye ke mogadi moremo ke gadi adišone na ke mohananwa ke la tharo la agostose ngwaga kwa 2020 ke moleboge mpho morasi ka ditaba tša mathomo tša letšatši kv taogadi wa mašego le yena moga wa maredi ke ba leboge le bona ba tsogile le lena e sale ka diphukana la tlhokala tsela la meseng ye lena le batsweletši motsweletši mogolo Rachel Tsiri motsweletši metšhini tandiphošoko mola motsweletši petiši wa lena nole e leng mapitsi wa ga botlhoko ke na le mohanana wešo
1: motšheletši le nna ke ya go lotšha mesong ye go lenana go la tlhokola tselantshebele motho o sebela kwa bonnete ke matomi wa ga sekuba tšeo ka di ditelago nne go na tlhokola tsela mesong ye magareng ga tsona ke che presidente ya ANC Cyril Ramaphosa o re ditaba tsa go ama mmušo lekaleng la dipeeletšo tša setšhaba di tshwanetše go atlhatlhwa badudi ba ga tšhokwe ka ntlenyana ga mokopane ka Limpopo ga se ba ya go ingwadiša bekeng ya mafelelo ya go ingwadišetša dikgetho ka go le lengwe lekgotlakgašo la Aforika Borwa le keteka mengwaga ye masomesenyane molala a tlhongwago ka go tšwa ka kgašong go mmela le baditšhabeng go dikwa ka moka ka botlalo e bang le rena o tloga gabjale go ba go fitlha ka yona e riela ya boselela le ka tšweletša maikutlo la rena la Facebook la SABC ditaba ke SABC ditaba goba ka nomoro ya rena ya WhatsApp ya
0: 07 8 4 5 9 1 9 8 8 0 7 8 4 5 9 1 9 8 8 0 7 8 4 5 9 1 9 8 8 0 7 8 4 5 9 1 9 8 8 0 7 8 4 5 9 1 9 8 8 0 7 8 4 5 9 1 9 8 8 0 7 8 4 5 9 1 9 8 8 0 7 8 4 5 9 1 9 8 8 0 7 8 4 5 9 1 9 8 8 0 7 8 4 5 9 1 9 8 8 0 7 8 4 5 9 1 9 8 8 0 7 8 4 5 9 1 9 8 8 0 7 8 4 5 9 1 9 8 8 0 7 8 4 5 9 1 9 8 8 0 7 8 4 5 9 1 9 8 8 0 7 8 4 5 9 1 9 8 8 0 7 8 4 5 9 1 9 8 8 0 7 8 4 5 9 1 9 8 8 0 7 8 4 5 9 1 9 8 8 0 Tshomeng ka gore president ya ANC Cyril Ramaphosa re ditaba tsa go ama mmuso le ka lena dipeeletso tsa setšhaba di tshwanetse go atlhatlha motlatsa tona Seiso Mohai le go motlatsa tona kantorong ya presidente e rilebekeng ye a thwala modula setulo yo mosa wa PIC go tsela direteng tsa motlatsa tona Dr. David Masondo.
1: Ramaphosa o be a le lesololo la dikgetho ka emalatlheng Mpumalanga pele ga dikgetho tsa puso selegae.

0: go mushate wa tsebo le boithabiso ke ga ntsha ka wena
1: ke le mma go shira phatlhelo wa setšhaba sa babero ba ra phatlhamiso go sese thobela FM re gola gola kwena moetapele wa rena
2: hashtag thobela FM 66 thobela FM mushate wa tsebo le boithabiso.

arkiere modimo go sha a phosha filo ga bolela jwale ge ba se tshudi tiele ja ga botse dikosha tsa malibudi kwa mofela ge re dira loka ke gopela o iphena go no kwa ka mogopene la engwalwang ka ona motho ra loka ka mantsu bolela ka mantsu a o khatlisa man a ke yone le gore ngwa e kwa ga bia le go thobela FM ditlale meso e re kwa gore na tsa lefase a di fetogile ge di tla ka empo bra se re tshepisitse gore wa bona kwa ga gishie.

molatofatso wa maitekelo wa polao bosmos cat matlala mmogo le balatofatso ba bangwe ba bane o tla tswela pele go tlhabiwa ka dipotsiso ka gorongkgolo ya tsheko ya Johannesburg le gono motheeletše ditaba re ka se di fetse a re kopaneng gape ka e re ya senyane go kwa tse dingwe.

0: ditlhagolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tego le tlhakolo.
1: Mogatlo wa ditokelo tsa botho ka Sudan o re batho ba 35 ba tlhokofetse nakong ya go thuthupišwa ga dibomo ka Sudan. Serungwa gotlhe sa boradipolotiki Brown Mogotsi o tla boelela kgorontsheko ya magiseterata wa Johannesburg mo mesong ya lekgono morago ga go se atlege kgopelong ya gagwe ya go lokololwa ka beile. Komišene ya dikgetho ka mo Aforika Borwa IEC e re letšatši la mafelelo la go ingwadišetša go kgetha mo mafelelong a beke e sa tswang go feta ebile la katlego. A re kopaneng ka iri ya lesome go kwa tšhele tše dingwe ka botlalo.
2: Go tloga mebileng ya lerole ya Rosenkrantz ga matla.

melodi yalla pichenche kholo masatini merupa ke dina la kosha BOP brothers of peace ba re yalla di pichenche kholo go pula gore ka nnete di kosha re a bolela gore di botlhoko magagesho ka noka ka polelo mo gore na wa ka o fola molnano la sidibe mara le ka mino mino ro le tsa go tloga o fodisha masatini merupa BOP iri ya lokosha e metso iri ke ya lesome ke nako ya ditaba

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego le tlhakolo
1: ke le boga team le brand a re lo cheng magareng a tsho di kaletelwa go iringe le sumeti go thobela FM ke tsha gore mapodisa ka George ka province ya Western Cape are monna o bujishwa dipotsisho mara wa gore ngwa go sweka bagareng ba tropo mesong ya lekono fa o go ditšwe go setopong Bulosilo komiti petition ya bosetšhaba DA a sho sarupan ore mokgatlho ya go dira dinganyišano tše maatla ka gorontshekwe godimo Western Cape tša malebana le gore parlamente e fetišitše molao wa go tšea naga ka tsela yeo e sego molaong Brown Mokgotsi yo go begwago e le motho wa lokiša go mathata a dipolotiki o boetše ka kgorontsheko ya masetrata wa Johannesburg mesong ya lekgono morago wa go latlhegelwa ke kgopelo ya gagwe ya boraro ya beila ditaba ka botlalo ke tša iri ya lesumete go thobela FM ke ya leboga
2: Ye, ke kgwedi ya go ikgetha, kgwedi ya go keteka basadi. Re leboga modimo ka matla ao a filwe go basadi. Mo basadi ba kopanago, go na le bophelo. Kereke ya General Apostolic Zion Church e mema basadi ka moka go tswa dikerekeng le ditumelong tša go fapana go tlo keteka letšatši la basadi ka Sontaga sa la senyane Agostose motseng wa Mosesetšane. Mokopane we! Masepaleng wa Mogalakwena, moketeko wa letšatši o thoma ka iri ya seswai mesong lenaneo la re tumiše morena le tla gašwa thwi fao ke lesudi la ranong go tšwa kerekeng ya the General Apostolic Zion Church Mosesetšane masepaleng wa Mogalakwena mokopane bagaši ba thobela FM le baraloki ba mahlakong ba tla ba fao
3: thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo
4: ke sedibeng ka breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM
3: mošata wa tsebo le boithabišo

the brothers malowe ba re ngwana wa botšiša ditaba tša di bolelang ke batho ba bagolo re na mmapapanka ne a nyaka nyanya nyanya mabešo ke nako a reego bo mamdlulu ro kwa ditaba tša iri ya lesometeng.

0: Major League birthday ya Shoprite. Go merekete ka go subsidize di theko tsa ditholetjwa tsa motheo. Ka dintlola ka tshebelo ka di 2 kg tsa pedi tsa swikiri ye brown ya Hewlett Sun Sweet ka 85 rand. Le 2.5 kg ya Golden Cloud Cake Wheat Flour ka 29.99 fela. Dintlola ka di khotjela go fitla ka di 10 tsa Agostose 2026. Ga Shoprite pela.
1: Dumelo ya loan ya Capfin e pakisha go feta pese ya go tloga Cape Town e lebile Pitori. Ga sela kwa rena, re tshopolaganyane seo morodi a sengwadilego.
2: Go bile bonolo kudu, ke ile lebenkeleng la Pep, bašomana le dipampiri jaaka, ka amogela SMS lona tšatši leo, mme tšatši le letelago, ke re tšhelete e tsena ka akhaontong yaka.
1: Apply online o bone gore ke ka lebaka la di-custom tša go feta 10,000 di re file 4.7 go Google rating. Capfin ke moo wa simolao wa mokitlana go na le dipeelano. Plan smart, think Capfin.
3: Durban e ikemišetše go amogela dinaga tša borwa bja Afrika gothagotheng. Mo kgweding ya August, Afrika Borwa e ikgantšha ka go amogela kopano ya bo 46 ya SADC go la Durban, yeo ikopanya go baetapele bao ba kopantšwego ke pono e tee ya tirišano ya seledi, tšwetšopele ya di-industry, kopanyo ya ikonomi le tlhabollo ya go ya go ile. Ge dinaga tša borwa bja Afrika e šoma mmogo kgwebo ya go

0: taba tsa SABC ye o ikemela o isa tshe go le tlhakolo
1: ke le boga mangoko a re lo cheng magareng a jodi ka letelwa go iring ya bobedi go thobela FM ke tsa gore ba o tledi ba kan letela dipheto go tsa di theko tsa makura tse o di fapane go dinye ya phato fa ba di fatana ga tse o di shumisha wa petrol ma rulaganya ya ditjo go tsa ke mologo mo la ba ditse le ba ka letela tlhatlogo ya ditheko na go nyere ba tshela makura go tloga bo shong gare bia laboraro sabelo ntsondo e ba go buti wa tlo wa tlhatsie kgolo nombasa ntsondo ndlovu o file botlhatse molatong wa bomanager gatlhanong le mo speaker wa paleng wa parlamente no sibiwe mapisa ncakula PC so tshika bogale tshinywa le bitlala motlhami wa yona ebile e le matlhwa di bonwa dipolotiki Robert Mangaliso Sobokwe mosadi wa gagwe Veronica go balwa le lamorwa wa bona dinilele sizwe ka toroponge Robert Sobokwe ka Eastern Cape ditaba ka botlalo ke tsa iri ya bobedi go thobela FM ke ya leboga
2: a mashile mdlile re ya leboga bjale ke ke tsebitse motheletse nna le wena rena peretse bo gore ka pele gore George Benson ke mang
3: no ke le tabo e bale nna
4: bino ke le tabo mo go ibale nna
5: mo shukulo go fitla la botlhano.

0: ke mengwage masome tsela tsela re go thabiša re go ruta ebile re go sedimoša re le ka mošate
1: ke kgoši mathupa mokwena mo setšhabeng sa gamathibela ke re go mošate wa tsebo le boithabišo ke gaiša ka wena
2: ke le mmakgoši raphatlhelo wa setšhaba sa babera ba raphatlhaloso go sese thobela fm re wola wola wena moetapele wa rena
0: hashtag

0: a sweet mama a go tswa go petshange ye masimepedi go tswa go iri ya bobedi
1: e ka ba tshupetso ya CCMA botata le mechanic wa mathula tjatjing khanetso ya mikitlana tlhalo ntle le dingangishano clientele legal ya bela ma Afrika borwa ka moka ditirelo tsa semolao merero ya rena ke a theko ya fase re akaretsa tsa selegae bosinyi le taba tsa mshumo borramolao ba rena ba emetse go go thega di iri tse masomepedi nne ka letjatji gape merero ya rena ka moka ya akaretsa thuso ya tšhelete ya bail ya 5000 rand tsenela le hono SMS a thobela go 45135 a 45135 clientele general ke the spa dumeletsego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo
2: Thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo

0: tsa SABC ye o ikeme o e sa tsi go le tlhakolo
1: ke a leboga mangoko arlo cheng magareng a tsho di ka letelwa go ireng ya boraro go thobele FM ke tsa gore bagetsi ba go feta dimilione tse masome pedi senyane ga bjale ba ingwadišitše lenaneong la bakgetheng baotledi ba ka letela diphetogo tša ditheko tša makhure tšeo di fapaneng kgweding ye ya phato fao ba di fatanaka tšeo di šomišago petrole ba rulaganyeditšong go hwetša ke mologo mola ba diesele ba ka letela tlhatlogo go ditheko nakong ya ge ba tšhela makhure go tloga bošong gare bja laborarong masepala ethekwini o re malapa a lesometharo ao a lobile go magae a ona ka lebaka la mafula ga na maswanedi a go hwetša thušo ya mengwako ya mmušo ka tlase ga melao ya bjale ya mengwako ditaba ka botlalo ke tša iri ya boraro go thobela FM ke a leboga
0: gaolori ebile gaofoe a ke mananeo a thobele FM mošate wa tsebo le boithabišo

aowa aowa aowa motsweletše ere ke bušeletše go go setse onaa o setse o na le wa dikweleng o e leng go reka letsa gona pele go 086 000 2452 ampotsa gore yena kweleng e leng aowa ape kerele ke le ka go kwa ke kwa selo e re ke kwa

0: re ye nngwe ke kwele ye nngwe ke be ke re ke kwele a se yone a se yone e re ko wena e re ko wena 086 000 2452 re ko gore ka bele gore o tseba mmino go fitlha kae dikwesa tseo di kwele gone ke a mang gareng 086 000 2452 a poka re di bapalela go tshwana le ka mokgwa dipalelang e nna
1: aa mara ke tlile ka mo go tla go fa ba fela ba re o fa motho tlu
0: ya
1: ya
0: ape mo o tlo tshwanela ke go fana ka tlu di betha nna mone
1: aowa
0: bona ke lebeletse mogala kere
1: ee
0: a o ne wa le jang
1: ao mmino
0: ee
1: ke wa sedumedi mošhate ke tše nne
0: e tla natso
1: ke tša mmino wa sedumedi
0: okay
1: ya kore ke ba batametša kgausi gore ba ekwa gorena ke ya kae
0: Master Jesus.
1: Oh.
0: 086 000 2452. Tše di ka kgona ke sesflow leja kopela mas bola letse 086 000 2 sesflow ro fa tumelo ya re ba fedi karabo 086 000 2452 apa gore lo mte ya letsa mo a kirikirikirikirikirikir
1: a mphe yona la mafele
0: ko fene la mafele fele
1: la mafele
0: fele fele fele fele fele
1: yeah
0: oh

0: a ne selo ba gona batho bao ba le kenya ka gore nke re tle re lebelele le khone motho le tjo tsebele fa mgo rena ke eng selo se o ile gore se dira gore re be le ditsela tseo di fapanego tsa go swara ditšhelete e ka ba ke ka mo malapeng a re tswang ka gona malapa a re tswang gona ka le gore a fapana e ka ba ka mo ga bo rena ka mo le gona a ba re beakanyetse mo bokamosong a ba re beakanyetse re tshwanetse re gola re fetse re lebelele batswadi ba rena ke eng se o ileng gore se dira gore nna le khone di re šoma khonadi ke nna ke poelano re a šoma mare re gotse khonadi o dula a sena selo re gola mogolo wa go lekana ke maikarabelo a ka gae ke go se kgone go šomiša mašheleng ke eng a re boleleng baswa ba ka ra gatelelo ya monagano ka bontšhinyana and re bolela ka baswa ba ba šomago o ka bago moswa o e le gore wena o a šoma a gago mašheleng a bjang a re go tsena le wena o a tlhakatlhakana re a bolela morago ga se
1: dinkgwete di swana ka tsela tše ntši kgotlelelo maikemišetšo phišegelo tše dingwe ga di tlhoke lepatlelo goba dinkgwete moputso wa bona Calling Black Label. Bya na bya semmušo bya FIFA World Cup. E diretswe dinkgwete. Ma Afrika Borwa e bang sharp. A se ya ba mengwaga ya ka fase ga e 18.
2: Durban e ikemišetše go amogela dinaga tša borwa bja Afrika gothagotheng mo kgweding ya August. Afrika Borwa e kgantšha ka go amogela kopano ya bo 46 ya SADC go la Durban yeo e kopanya go baetapele bao ba kopantšego ke pono e tee ya tirišano ya seledi, tšwetšopele ya di-industry, kopanyo ya ikonomi le tlhabollo ya go ya go ile. Ge dinaga tša borwa bja Afrika e šoma mmogo, kgwebo ya gola, dipeeletšo di a oketšega, mešomo e a hlangwa gomme malapa a hwetša menyetla ye mentši. Kopano ya bo 46 ya SADC, seledi se tee, batho ba tee, pono e tee, katlego yeo.